0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لا

جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے

اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا, ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے، پیچھے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔

0: وہ
1: اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔

0: الزلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا،
1: اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب.

0: اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔
1: بل رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزاً حکیماً،
0: بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،
0: اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔
1: فَبِظُلْمِ

0: تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔
1: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
0: اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔

اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے باتیں بھی کی۔

0: الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے.

0: والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
1: لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے.

0: لوگو اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق

اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔

مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے. اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا

بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔

0: اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود

اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

مومنو، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں، اور اپنے پرور

پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب

0: تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قیمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

0: اب
1: تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

0: اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنا دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔
1: فَبِمَا نَقُضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا.

اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔

0: جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: yeah!

اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔

تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔

وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔

جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔

وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔

موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔

اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو، کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نیاز قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے۔

اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

0: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين،
0: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: اب اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے. کہنے لگا اے ہے مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. پھر وہ پشیمان ہوا. من

اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ دیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب

اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔

0: پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
1: سمعون للكذب اکالون للسحت

0: بالقسط ان اللہ يحب المقسطين.
1: یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا, اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

0: بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔
1: وقع

اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔

اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔

اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔

اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔

اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔

ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومن کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: قل ہل

0: کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج پیر ہے ربیع الثانی کی 22 اور اکتوبر کی 5 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے قوم کی تعمیر، کردار سازی اور معیار تعلیم کی بہتری میں اساتذہ کے اہم کردار پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر داخلہ اور خیبر پختونخوا کے گورنر نے پشاور میں ملاقات کے دوران صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور سیاسی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے سرکاری حج اسکیم کے تحت واجبات کی دوسری قسط رواں ماہ کی 20 تاریخ تک وصول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تیل بردار جہاز پر بحری قزاقوں کے حملے میں عملے کے 3 ارکان کی میتیں اور 4 زخمی پاکستانی صومالیہ سے کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچ گئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کی سیف علی کی T20 کرکٹ سیریز کا 3را میچ آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم کی تعمیر، کردار سازی اور معیار تعلیم کو بہتر بنانے میں اساتذہ کے اہم کردار کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج منائے جانے والے عالمی یوم اساتذہ کے موقع پر اپنے پیغامات میں انہوں نے آئندہ نسلوں کی تشکیل میں اساتذہ کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ اساتذہ علم بانٹتے ہیں، تجسس کو پروان چڑھاتے ہیں اور کردار سازی کرتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو معاشرے کے ذمہ دار اور مفید افراد بننے کے لیے درکار مہارتوں اور اقدار کو فروغ دینے میں مدد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا موضوع اساتذہ کے ساتھ یکجہتی، پیشے کے تحفظ، اس کی حیثیت کے فروغ اور ہمارے مستقبل کی تشکیل کے 60 سال۔ اساتذہ کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور انہیں پیشہ ورانہ معاونت اور مواقع فراہم کرنے کی ضرورت کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ تعلیمی ادارے اور اساتذہ کردار سازی میں اپنے اہم کردار کے ذریعے قومی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے باصلاحیت اور ذہین طلبہ، خصوصاً معاشی طور پر کمزور پس منظر رکھنے والے طلبہ کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں دانش اسکولوں کے قیام کو اجاگر کیا۔ آج دنیا بھر میں عالمی یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے اساتذہ کے ساتھ یکجہتی، پیشے کے تحفظ، اس کی حیثیت کے فروغ اور ہمارے مستقبل کی تشکیل کے 60 سال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے پشاور میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صوبے کی امن و امان کی صورتحال، سیاسی پیش رفت اور جاری لانگ مارچ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے صوبے میں بگڑتی ہوئی سلامتی کی صورتحال، موجودہ سیاسی ماحول اور لانگ مارچ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔

صوبے کو دہشت گردی اور تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے گورنر راج یہ ایمرجنسی نافذ کرنا ضروری سمجھیں تو گورنر ہاؤس اس حوالے سے اپنا آئینی کردار ادا کرے گا۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری حج اسکیم 2027 کے تحت واجبات کی دوسری قسط کی وصولی شروع ہو گئی ہے جو رواں ماہ کی 20 تاریخ تک جاری رہے گی۔ وزارت کے ترجمان محمد عمر بٹ کے مطابق عازمین حج پاک حج ایپ یا ڈیجیٹل حج پورٹل کے ذریعے قسط جمع کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حج پیکج تبدیل کرنے کی سہولت گزشتہ رات سے بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دوسری قسط جمع کرانے سے قبل پاک حج ایپ یا ڈیجیٹل حج پورٹل کے ذریعے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ماہ کی 20 تاریخ تک قسط جمع نہ کرانے کی صورت میں حج درخواست منسوخ کر دی جائے گی اور جمع کرائی گئی رقم درخواست گزار کے کھاتے میں واپس کر دی جائے گی۔ صومالیہ سے بحری قزاقوں کے حملے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی عملے کے 3 ارکان کی میتیں اور زخمی ہونے والے 4 پاکستانی کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے ہیں۔ عملے کے زخمی ارکان کو طبی علاج کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر سندھ کے گورنر محمد نہال ہاشمی موجود تھے۔ ہوائی اڈے پر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ ہر متاثرہ خاندان کو 1,25,00,000 روپے مالی امداد، ایک گھر اور بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے حکومت کی جانب سے معاونت فراہم کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان مشن نے اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا۔ مشن اور پاکستان کے قونصلیٹ جنرل کے افسران اور ان کے اہل خانہ نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے عاصم افتخار کی قوم کے لیے قابل قدر خدمات اور ایک اہم دور میں اقوام متحدہ کے پورے نظام میں پاکستان کی امتیازی انداز میں نمائندگی کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے خطاب میں عاصم افتخار احمد نے مشن کے سفارتی عملے کے مخلص ارکان پر فخر کا اظہار کیا جو پاکستان کی خدمت میں ہمیشہ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرتے رہے۔ ڈھاکہ میں پاکستان کی ہائی کمشنر عمران حیدر نے بنگلہ دیش کی وزارت خزانہ و منصوبہ بندی کے مشیر سے ملاقات کی اور انہیں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مسلسل پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ہائی کمشنر نے مشیر کو مشترکہ اقتصادی کمیشن کے نئے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں اور اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور متعلقہ ریونیو بورڈز کے درمیان روابط قائم کرنے کے دائرہ کار اور امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بنگلہ دیشی مشیر نے دو طرفہ اور کثیر جہتی فورمز کے ذریعے مذاکرات، کاروباری اداروں اور عوام کے درمیان رابطوں میں اضافے، تجارتی روابط اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 74,237 ہو گئی ہے، جبکہ 1,75,206 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی اتحاد نے حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے اور ملک بھر میں ریاستی اداروں کی بحالی کی مہم میں یمنی حکومت اور مسلح افواج کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے یمن اور اس کے عوام کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا جب تک ریاستی ادارے بحال اور حوثی ملیشیا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ادھر یمن کی مسلح افواج نے حوثی ملیشیا کے زیر قبضہ تمام علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے، ریاستی اداروں کی بحالی اور ملک بھر میں حکومت کی مکمل خود مختاری قائم کرنے کے لیے بڑی فوجی مہم شروع کر دی ہے۔ فرانس نے پولیس اور مظاہرین کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے بعد آج سے ملک بھر میں 500 اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کے وزیر تعلیم ایڈورڈ جیفری نے ایک بیان میں کہا کہ سیکیورٹی کی صورتحال معمول پر آنے تک تقریباً 500 ہائی اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ 19 سال سے کم عمر خواتین کی T20 سیفری کی سیریز کے تیسرے میچ میں سری لنکا اور بنگلہ دیش آج اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں مت مقابل ہوں گے۔ میچ دن 10 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجۂ حرارت

خوش آمدید کہتے ہیں واپس جناب آپ کا پروگرام میں میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے بنا وقت ضیاع کیے ہوئے رمیز صاحب نے میسیجز کیے ہیں, چائے اور ڈونٹس بھیجے ہیں میسیجز کے تھرو, بہت شکریہ, مل گئے ہیں مجھے, ڈونٹ وری. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں خبریں آج کچھ زیادہ لمبی نہیں ہوگی, خبریں میں خود لمبی کر لی تھی, میں سوچ رہی تھی آپ کو صحیح سے آگہی مل جائے دنیا کے بارے میں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ایکچولی میری طبیعت اپنی آج خراب ہے اس لیے میں کم کم بولنا چاہ رہی ہوں. یہ وہ والا ٹریک نہیں ہے جو میں پلے کرنا چاہ رہی تھی. کین یو گائز امیجن, یہ ٹریک میری انسٹا کی فیڈ پہ پاگل کر دیا اس ٹریک نے میرے کو, سمجھ ہی نہیں آ رہی اتنا کون یہ والا ٹریک سنتا ہے یار.

0: Coming up next, 101.
1: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر داخلہ اور خیبر پختونخوا کے گورنر نے پشاور میں ملاقات کے دوران صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور سیاسی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزارت مذہبی امور نے سرکاری حج اسکیم کے تحت واجبات کی دوسری قسط رواں ماہ کی 20 تاریخ تک وصول کرنے کا اعلان کیا ہے. آج عالمی یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد دنیا بھر میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. اور 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کی سیف افریقی T20 کرکٹ سیریز کا تیسرا میچ آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان فیصل آباد میں کھیلا جائے گا.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عامر ہاشمی سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستانی وفد آج سعودی عرب میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت قائم تصویراتی سیاسی اور دفاعی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرے گا. وزیر داخلہ اور خیبر پختونخوا کے گورنر نے پشاور میں ملاقات کے دوران صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور سیاسی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزارت مذہبی امور نے سرکاری حج اسکیم کے تحت واجبات کی دوسری قسط رواں ماہ کی 20 تاریخ تک وصول کرنے کا اعلان کیا ہے. اور آج عالمی یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد دنیا بھر میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

خلاصہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کل سے پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستانی وفد آج سعودی عرب میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی اسٹریٹیجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر جعلی خبروں اور سیاسی تقسیم سے دور رہیں۔ اور سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔

0: لو جناب اگلا کالر. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تھوڑی آواز نہیں صحیح آ رہی. ہیلو

0: سارے چاند بورا ہے سنیا تو میں بھی ایسے ہی جو تیرے مال ویخنا ہوئے تو کتنے مل سکتی ہوں مر پہلا یہ دس تیری نیت وہ نسن کی دن آئی میں تو صرف اس جوان نو ویخنا چاہنی ہوں مر نک دی تے دل لگی ہے وہ سامنے پنڈ ہے پنچیت گھر پوچھ لمی اندر جا سے وڈے منجے تے بیٹھے ہوئے جس جوان دی اکھ سور دا وال دیکھے سمجھ لے مولا جٹ ہے
1: میں نہ من دی ماں کو پوچھنا ہی

0: آخری کال. ہلو،
1: السلام علیکم.
0: ہلو،
1: وعلیکم السلام.
0: جی السلام علیکم،
1: میں بات کر رہی ہوں لاہور سے.
0: کون؟
1: بسما بات کر رہی ہوں.
0: جی بسما جی،
1: میری آواز نہیں آ رہی؟
0: بالکل آ گئی، بالکل آ گئی. وہ ایکو ہو رہا تھا. کی حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ٹھاک جی.
1: میں ٹھیک ہوں. آگے فری آنٹی کے بعد میری کال ملی، وہ بھی لکی ثابت ہوئی، اور انشا تو میری لکی ثابت ہوگی اس کے بعد میری کال.
0: ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے،
1: کیونکہ یہ جلدی گئی ہے نا اس وجہ سے. میں نے اتنی باتیں کرنی تھی آپ کو. میں بات بتاؤں، میں نے آدھے چنے کھا لیے بھونے ہوئے نا، اس کے ساتھ وہ میوا پڑا ہوا تھا جس کے اندر بیج نہیں نا ہوتے، بیج ہوتے نا وہ جو وہ منہ میں آتے اتنے برے لگتے ہیں، تو میٹھا میٹھا میوا ہوتا ہے بڑا بڑا سائز کا، تو وہ اور ساتھ میں ملا کے بھونے ہوئے چنے بغیر چھڑکوں کے، وہ میں نے اتنے زیادہ کھا لی کال کرنے کے چکروں میں، کال ہی نہ ملے. بعد میں نے دیکھا
0: یہ دو چیزیں کھانے سے آپ میں نا خوب انرجی لیول بڑھ گیا ہوگا، ہے نا؟
1: آپ کو فیل ہو رہا ہے کیا؟
0: آپ کی آواز سے فیل ہو رہا ہے ماشاء اللہ.
1: اچھا، اور نا وہ جو آپ کشتی والی بات کر رہے تھے نا، تو وہ مجھے یاد آ گئی بات کہ وہ کشتی میں جب جھولے میں بیٹھے نا، کشتی والے جھولے میں
0: جی جی،
1: جب فرسٹ ٹائم میں بیٹھی تھی
0: جی جی،
1: تو وہ جب نا اوپر جاتا ہے نا، تو جب اوپر سے جب وہ نیچے آتا ہے نا، تو پتہ نہیں جب وہ کوئی جھولا نیچے آ رہا ہوتا ہے تو میرے پیٹ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایسے عجیب سی
0: یقین کرے
1: اسے برداشت نہیں ہوتا.
0: جب وہ نیچے آتا نا اس وقت، جب وہ نیچے آتا نا اس وقت کہتا ہوں سب سے بڑی زندگی کی غلطی میں نے یہی کی ہے اس میں بیٹھ کے.
1: آپ کو نہیں ایسے ہوتا، آپ کو بڑا انجوائے کرتے ہیں.
0: انجوائے کرتا ہوں، مگر جب اوپر جاتا ہے تب مزہ آتا ہے.
1: تب آپ لوگ نکر میں چڑھ کے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے وہاں پہ.
0: واپس جب آتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں یہ دنیا زندگی کی سب سے بڑی غلطی میں نے کی، آج تک ایسا نہیں کروں گا.
1: پنک ہوتی ہے نا، پنک میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب پنک اوپر جاتی ہے نا تب کچھ نہیں ہوتا.
0: ہاں جی ہاں جی،
1: نیچے آتی ہے تب. اور پھر جب بچپن میں بھی اکثر بچوں کو پکڑ کے نہیں، اکثر گھرے لوگ اچھالتے ہیں اوپر سے، اوپر میں جاتی تھی مجھے مسئلہ نہیں ہوتا، اوپر سے جب نیچے آتے ہیں نا تب میرے پیٹ میں کچھ ہوتا ہے. میں بھی ہومیوپیتھی والے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی، تو میں نے کہا ان سے پوچھوں گی بھائی یہ میری سمٹم ہے، مجھے میڈیسن بتائے، مجھے بھیجے میڈیسن. یہ نئی اتنی باتیں میں نے کرنی تھی.
0: چلے بہت شکریہ میرے ٹائم، بہت شکریہ بسما کال کرنے کا، ٹائم بالکل ختم ہے. اللہ حافظ. اوکے جی، اس کے ساتھ ہی نال ہی پروگرام ختم ہو گیا جی. انشاءاللہ اگلے پروگرام جی پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعا یاد رکھنا، رب رکھ.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کل سے پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیراعظم کی قیادت میں پاکستانی وفد آج سعودی عرب میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرے گا۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر جعلی خبروں اور سیاسی تقسیم سے دور رہیں۔ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2025 کا باضابطہ اجرا کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں عالمی یوم آبادکاری کے موقع پر اقوام متحدہ کا ہیبیٹیٹس رول آف آنر ایوارڈ وصول کیا۔ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 3 T20 بین الاقوامی میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: This is FM 101.
2: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: ہم بیان کریں گے، پارہ ہے تیسرا، سورہ آل عمران، آیت مبارکہ ہے 50-54. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تصدیق کرتا آیا ہوں وہ مصدقم لما بین یدیا من التورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلے کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں. ولا احل لکم بعد الذی، یہ وہی چیز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھی، جیسے کہ اونٹ کے گوشت، مچھلی کا کچھ پر. تو اس طرح سے فرمایا کہ ولا احل لکم بعد الذی، تو تمہارے لیے وہ ایسی چیزیں جو تم پر حرام تھیں وہ حلال کروں. علیکم، تم پر. وجیتکم بآیات، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، بآیات نشانیوں کے ساتھ آئے ہوں، یعنی معجزوں کے ساتھ آئے ہوں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فتق اللہ، بس ڈرو اللہ سے. واتیون، اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم فعبدو، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو فعبدو، بس اسی کو پوجو. حاضر صراط مستقیم، اور یہ ہے سیدھا راستہ. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احساس کر لیا کیا ان کے کفر کا، انہیں احساس ہو گیا یہ جو ان کے اندر کفر ہے، اور بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف. حواریوں نے کہا ہم دین اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا. وتبان رسول فتب نما شاہد، اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں دکھ لے. ہاں، وہ مکر و مکر اللہ، اور کافروں نے مکر کیا، یعنی ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے. تو یہ اس طرح سے جب انہوں نے ان کو کالک ہواری ہونا، ہاں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود اپنے کفر قائم اور آپ کو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، جب یہ اتنی آیات، اتنی نشانیاں، باہرات، معجزات اثر پذیر نہیں ان کے اوپر ہوئے، انہیں اثر ہی نہیں کوئی ہوا، تو اس سبب سے یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ ہی وہ مسیح علیہ السلام ہیں کہ جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ ان کے دین کو منسوخ کریں گے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاک گزرا یہودیوں، سبب سے یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ ہی وہ مسیح علیہ السلام ہیں کہ جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ ان کے دین کو منسوخ کریں گے. تو جب حضرت عیسیٰ

0: ایمان و اسلام کے ایک ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت تھی نہ نصرانیت تھی۔ ہاں وشد بے انا مسلم، صرف وہ انہوں نے اس وقت صرف مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا، تو جب انہوں نے انہیں قتل کا ارادہ کیا، وہ مکر و مکر اللہ، تو پھر اللہ نے اچھی تدبیر کی، یعنی کفار بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کیا، تو جب وہ ان کو قتل کرنے گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا اور اس کو قتل اللہ نے کروا دیا، جو قتل کرنے آیا تھا وہ خود قتل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں وہ مکر و مکر اللہ، واللہ خیر الماکرین۔ تو اس طرح سے وہ انجام کو پہنچے اس وقت کے، جس طرح سے آج بھی اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا تو ان کو خوف ہوا کہ ان کا دین منسوخ ہو جائے گا، اور ان کے جو بتوں کے چندے بندھے ہوئے ہیں اور ان کی کمائی ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اور تو وہ سارے جتنے بھی تھے دین کے ٹھیکے دار توریت میں اور انجیل میں، تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا الزام لگایا کہ یہ جادو سے کر رہے ہیں معجزے سارے، حتیٰ کہ جب آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا یہ تو نظر بندی کی، مگر اللہ نے اس کی تصدیق اس طرح کی کہ جو مسافر راستے میں تھے، سفر میں، جنگلوں میں تھے، جب وہ واپس لوٹے تو ان سے پوچھا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہوئے تھے، انہوں نے کہا چلو ان کی تو نظر بندی کر لی جو سامنے تھے، وہ جو جنگل میں سفر میں تھے کوسوں میل دور، ان کی جنگ نظر بندی کس نے کی بتاؤ، تو یہ معجزہ ہے، اس پر بھی بہت دنیا مسلمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔
1: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے۔
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کل سے پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت قائم اسٹریٹیجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی کا اجلاس آج ریاض میں ہو رہا ہے۔ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2025 کا اجرا کر دیا ہے۔ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے اسلام آباد میں ہے۔

0: ایمان واحد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت قائم اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کا اجلاس آج ریاض میں ہو رہا ہے۔ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2025 کا اجرا کر دیا ہے۔ اور بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں تیز کر دی ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: And now you are tuned into
4: FM
5: 101. FM
6: 101.
7: FM 101.
8: FM 101.
9: FM 101. 101. 101. 101.

0: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور شفیق الرحمن.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: وزیراعظم نے پولینڈ کے ساتھ تاریخی دوستی کو طویل مدتی کثیر جہتی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے.
0: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کل سے پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے.
1: مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت قائم اسٹریٹجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی کا اجلاس آج ریاض میں ہو رہا ہے.
0: وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2025 کا اجرا کر دیا ہے.
1: سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: پریس کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاج السفیر نے کہا کہ مسلسل ہلاکتوں، گرفتاریوں، حراست کیے جانے،
1: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101।

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے برآمدات کے فروغ کے لیے درآمد شدہ مویشیوں کی افزائش کے خصوصی فارمز قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2025 کا اجرا کر دیا۔ عمر کشمیر کے وزیر نے پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 3 T20 بین الاقوامی میچز کی سیریز کے لیے اسلام آباد میں ہے۔
1: دس از ایف ایم 101.1۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے برآمدات کے فروغ کے لیے درآمد شدہ مویشیوں کی افزائش کے خصوصی فارمز قائم کرنے کی منظوری دی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کل سے پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائے پروگرام رب کے بابرکت نام سے, اس نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے, اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے, جو سمندر کے اندر پہاڑ قامت مچھلیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور پتھر کے اندر کیڑے کو سبز پتا کھلاتا ہے. آغاز گفتگو, آغاز کلام, آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ جو ہم سب کی روحوں کو جانتا ہے, جو ہم سب کے دلوں کو جانتا ہے, جو ہم سب کی نیتوں کو جانتا ہے, جس کے اختیار میں ہے کہ وہ کب کہاں کیسے ہمیں سب کچھ عطا کر دے, اور جو کب کہاں اور کیسے ہم سب سے ہم سب کچھ لے لے ہم سے, اور وہ چیزیں جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ چیزیں جن کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ہم ممکن نہیں رہیں گے, وہ سب کچھ ایک جھٹکے میں لے لے اور ہمیں زیرو پہ کھڑا کر دے اور پھر ایک دفعہ سے اپنا دکھائے کہ میں خدا ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں, اور آپ سب کو اتنا نواز دے, اتنا نواز دے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, یہ مل جائے گا, اس کے بارے میں تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا. اچھا یہ میری سوچنے کی اوقات ہی نہیں تھی کہ اتنا مجھے مل جائے گا. اچھا یہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, نہ سوچا تھا, نہ دماغ کے کسی پنے میں آیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. ایسا ہم سبھی کے ساتھ ہوتا ہے, جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں کبھی ملتا نہیں ہے, اور جو ہم نہیں مانگتے اور جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا وہ ہمیں مل جاتا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ رب کائنات ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ کن فیکون ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر چیز کو ایک پیٹرن کے ساتھ, ایک لا کے ساتھ, ایک ردم کے ساتھ, اور ایک اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتا ہے. ہر سب کچھ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں زندگی میں, اس کے پیچھے اس نے قانون ضرور رکھا ہوتا ہے کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا, اگر ہم برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا. وہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے, چاہے تو سورج کو مغرب میں مغرب سے طلوع کر سکتا ہے, مشرق میں غروب کر سکتا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ چاہے تو بنا بادلوں کے بارش کو برسا سکتا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ چاہے تو دھوپ کے اندر سے ٹھنڈک پیدا کر دے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ سورج کو برف کا گولا بنا دے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. جو چاہے تو جون کے اندر برف برسا دے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ چاہے تو بنا بادلوں کے بارش برسا دے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ چاہے تو رات کو سورج اگا دے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. ہر موسم, ہر ٹھنڈک, ہر گرمی, ہر بہار, ہر خزاں, ہر چیز اپنے وقت کے اوپر, اپنے متعین وقت کے اوپر آتی ہے, اپنے متعین وقت کے اوپر چلی جاتی ہے. ہم انسان بھی اپنے متعین وقت کے ساتھ آتے ہیں, متعین وقت کے ساتھ چلے جاتے ہیں. وہ چاہے تو اگر ہمیں بچے سے بوڑھا کر سکتا ہے تو بوڑھے سے پھر بچہ کر سکتا ہے. وہ ہمیں بڑھاپے میں جوانی دے سکتا ہے, وہ ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ جو بھی کرتا ہے, جس طرح سے بھی کرتا ہے, وہ سب کچھ ایک قانون کے مطابق کرتا ہے, قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرتا ہے. اس رب کائنات, اس رب عظیم اور عظیم الشان نام کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز میں چاہتا ہوں. مجھے آج کے بھی کہتے ہیں, اور ہوا کی دوش پہ تیرتی ہوئی میری آواز جہاں جہاں جس جس کے کان کے اوپر گر رہی ہے, جس جس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, جس جس کو سننے کی یہ صلاحیت ملی ہے, ان سبھی لوگوں کو پیار سے, ادب سے, محبتوں سے, خلوص سے, چاہتوں سے کے بھی سلام کہتا ہے. السلام علیکم پیارے پاکستان, السلام علیکم میرے سننے والوں. پروگرام کو کہتے ہیں ون او ون انٹرنیشنل, اور ون او ون انٹرنیشنل میں کی بی کے ساتھ رہتا ہے آپ کے ساتھ ہر پیر کو, اور ہر جمعے کی رات کو, اور ہر ہفتے کے آغاز کو, اور ہر منگل کے آغاز کو. اور آج 6 اکتوبر ہے 2026, ہے 12 سے لے کر 2 بجے تک ساتھ آپ کا اور میرا رہتا ہے. پروگرام میں ہمیشہ کسی اہم موضوع کے اوپر بات ہوتی ہے, اور گفتگو آپ کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے, کچھ گفتگو میری ہوتی ہے, کچھ گفتگو آپ سے ہم پوچھتے ہیں, کچھ گفتگو جو ہے وہ آپ ہمیں بتاتے ہیں. تو آج گفتگو بھی ہوگی, 2 گھنٹے میں ہوگی, آپ کی کالز کے اوپر بھی بات ہوگی, کچھ کالرز کے میسیجز بھی ہوں گے, کچھ جو ہیں وہ آپ کے کامنٹس بھی ہوں گے, کچھ 4471 کے اوپر بھی میسیجز ہوں گے. وہ سارے پروگرام کیسے بنائیں گے جی؟ اب سبھی دوستوں کا ساتھ چاہیے ہوگا, ساتھ نبھانے کے لیے آپ ملائیں گے 0511100001 اور 920-2540-0501-920-2540. آپ یہ دونوں نمبر ملا سکتے ہیں جی کال پہ کنیکٹ ہونے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں تو 4471 کے اوپر آپ میسج کریں گے, آپ کا میسج مجھ تک پہنچ جائے گا, اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اگر آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آج میں نے بالکل تازہ دم تصویر لگائی ہے. آج میں سوچ رہا تھا پرانی نہیں لگانی آج, اور جو تصویر میں نے آج لگائی ہے میں بالکل ایسے ہی بیٹھا ہوں جی. آج
ताज़ा दम तस्वीर मैंने अभी लगाई है जी, आप उसके नीचे कमेंट करके ताज़ा दम कमेंट्स अपने मुझे भेज सकते हैं। और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, और प्रोग्राम अच्छा तब होता है जब आपका साथ होता है।

اچھا جی، آج کا موضوع میں آپ کو بتا دوں جی کہ آج جو ہے وہ جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں مفت بھی ملتی ہیں زندگی میں، اور ویسے آج کل کی مہنگائی کے دور کے اندر اور میٹرلزم کے دور کے اندر تو ہمیں مفت چیزیں بہت کم ملتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں مفت مل جاتی ہیں اگر ہم کہیں نا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے ایسا کچھ جو ہمیں مفت میں مل جائے گا، تو وہ ان چیزوں میں وہ والی چیز بھی شمار ہوتی ہے جس کا تذکرہ آج آپ سے میں نے کرنا ہے. اچھا، وہ ایسی چیز ہے کہ جو مانگنے پر بھی مل جاتی ہے اور بعض اوقات آپ کو مانگنے بنا مانگے بھی مل جاتی ہے، اور جب بنا مانگے ملتی ہے نا تو کبھی کبھار تو آپ کو اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھار آپ کو بہت برا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں یار میں نے مانگا تھا تم سے، میں نے تم سے یہ چیز مانگی تھی جو تم نے مجھے دی ہے. اچھا، اس کی وجہ سے بعض اوقات زندگی میں کچھ فیصلے ہم اچھے لے لیتے ہیں اور بعض اوقات کچھ فیصلے ہم سے غلط ہو جاتے ہیں. اگر یہ جو چیز ہمیں مفت میں مل جائے اور اگر ہم اس کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے سے بعض اوقات کچھ چیزیں درست ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ہاں، ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ وہ چیز دینے والا کون ہے، وہ کس سے آپ نے لی ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو بڑی بیماری ہوتی ہے وہ چیز دینے کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار بس دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بہت بیماری ہوتی ہے وہ دیتے رہتے ہیں اکثر، کہتے ہیں یار نہیں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں جی، میں مشورے کی بات کر رہا ہوں جی. مشورہ ہمیں جو ہے وہ مفت دیتے ہیں لوگ، اور سبھی دیتے ہیں، اور ہم سب بھی لوگوں کو دیتے ہیں. اکثر اوقات جو میری طرح کے انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دیتے ہیں لوگوں کو، اور نہیں ہاں میری طرح کے انٹروورٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا آر جے سارے کے سارے انٹروورٹ ہوتے ہیں. خیر جناب، مذاق کر رہا تھا کہ ایکسٹروورٹ جو لوگ ہوتے ہیں جو بات بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنا جانتے ہیں، بہت زیادہ باتیں ان کو آتی ہیں، ان کو ویسے خام خواہ مسئلہ ہوتا ہے باتیں کرنے کا، خام خواہ دوسروں کے مسئلے میں پنگا لینے کا ان کو عادت ہوتی ہے، وہ بہت مشورے دیتے ہیں. اور مشورے جو ہے وہ ایسے دیتے ہیں کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد کے اوپر سمجھتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سبھی کے ساتھ ہونے والا ہے. اچھا، ویسے بھی ہم کو یہ لگتا ہے اگر ہمارا پیٹ بھرا ہو اور ہم نے کھانا کھایا ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ یار جو سامنے والا ہے نا یہ بھی اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، یہ بالکل پرباش ہے. اگر ہم بھوکے ہونا تو لگتا ہے یار ساری دنیا بھوکی ہے. اچھا، بڑے عجیب و غریب مشورے ملتے ہیں نا، بڑے زبردست مشورے ملتے ہیں. لائک اگر کسی کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور کسی کو لگتا ہے کہ یار مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، اور اگر وہ سنگل ہے، بیچلر ہے، تو اسے کہتے ہیں یار تو شادی کر لے، شادی کریں گے تیری قسمت کھل جائے گی. شادی کر لو بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ بیچارہ کہ شادی کر لے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ 6 مہینے سال کے بعد نا وہ کہتا ہے بھائی کس جھنجھٹ میں پھنس گیا ہوں، پہلے تو ایک اکیلی جان ہوتی تھی، اب تو ایک اور جان بھی ہے میرے ساتھ. اور اگر وہ غلطی سے پھر اس شخص سے مشورہ کر لیں تو وہ کہتا ہے یار ایک آدمی بچہ ہو جائے گا نا تمہارا، تو بس پھر تمہارے حالات میں ایسے بدلیں گے، ایسے کھلیں گے، ایسے چیزیں چینج ہونی ہیں نا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ 360 پہ نا سب کچھ چینج ہو جانے والا ہے. اور وہ بیچارہ اس چکر میں ایک بچہ کر لیتا ہے، اور پھر جب ایک بچہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے، بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ماننا بھی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رسک لے کر آتا ہے، اور رسک کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جب آپ کا رسک جڑتا ہے تو یہ آپ کا رسک بھی بڑھتا ہے. تو یہ کانسیپٹ، دس کانسیپٹ از ویری گڈ، ویری مچ اوکے، میں اس کے اوپر ایگری کرتا ہوں. لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ مسائل بھی ہوتے ہیں. اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر خرچے بڑھ جاتے ہیں نا، اور سامنے والا جو بندہ ہے وہ اگر اس کے حالات تو بدل جاتے ہیں نا، جو کام کرنا چاہتا ہے، جو محنتی ہے، جو کام ڈھونڈنا چاہتا ہے اور اس کو کام نہیں مل رہا، اگر کوئی سامنے والا میرے جیسا شخص ہو جو کہے یار کام نہیں کرنا بھائی کام نہیں کرنا، بس گھر میں ہی مل جائے سب، تو اس کے اگر 50 بچے بھی ہو جائیں گے نا تو حالات خراب ہی ہونے ہیں بھائی. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے خرچے کیسے کنٹرول رکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیسے قابو میں رکھنا ہے.

یعنی جناب انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور لوگ اسے مسلسل اگلے مرحلے کا ٹکٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں, یار یہ والا کر لے, اب انا یہ والا ٹکٹ لے لے, بس اب یہ والی منزل عبور کرے گا نا بس تو تیرے وارے نیارے ہو جانے ہیں. اچھا ہمارے ارد گرد نا تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پھر کوئی مناسب آپ کو مشورہ دیتے ہیں اور آپ کے سارے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں, آپ کے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں, کیا ہوا آپ کے ساتھ, کیا ہونے والا ہے, وہ سبھی کچھ دیکھ کے اور آپ کے مطابق آپ کو مشورہ دیتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں نا جو آپ بات شروع ہی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بس تو چھوڑ, تو رہنے دے, مجھے پتا ہے بھائی تو نا ایسا کرتا ہے یار, تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, بس تو تیرے اندر نا مسئلہ یہ ہے, مجھے پتا ہے یار, نہیں تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے, بس تو سمجھتا نہیں ہے نا بھائی, ایسا کرنا چاہیے تمہیں. اچھا میری بات سن لینا, میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کس طرح کرنا چاہیے. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں, وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مشورہ دینے کے بعد کہتے ہیں اب دیکھنا میری بات یاد آئے گی تمہیں, یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا اگر اس پہ تم نے عمل کر لیا نا تو تب بھی تمہیں یاد آئے گا, اور اگر نہ کیا نا پھر بھی میں تمہیں یاد آؤں گا. وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مشورہ دینے کے بعد کہتے ہیں اب دیکھنا میری بات یاد آئے گی تمہیں, یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا اگر اس پہ تم نے عمل کر لیا نا تو تب بھی تمہیں یاد آئے گا, اور

جی فیصل عباس ہے میرے ساتھ, اور تھینک یو سو مچ فیصل عباس. اکرا ملک میرے ساتھ ہیں جی, سلام کہہ رہی ہیں, کہتی ہیں کے بی ہاو یو, آئی ایم گڈ اکرا, بہت شکریہ آپ کا. حماد خان ہے میرے ساتھ, سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں اسلام آباد سے ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, تھینک یو حماد. حمید گل ہے میرے ساتھ جی, کہتے ہیں السلام علیکم, سلامت رہیں, آپ کی نظر کر رہا ہوں جس کی تعبیر کوئی تھی ہی نہیں, ہم نے وہ خواب مفت میں دیکھے. آئے ہائے ہائے ہائے حمید گل صاحب کمال ہیں آپ. سام تبسم ہے میرے ساتھ جی, عظمہ اعجاز ہے میرے ساتھ جی اور سلام کہہ رہی ہیں, اور عظمہ اعجاز مجھے پھول بھیج رہی ہیں, سپر ڈوپر لکھ رہی ہیں, تھینک یو سو مچ ایوری بڈی.

ہر شخص یہاں دانا ہے، ہر شخص یہاں حکیم ہے، اپنا گھر ہو بے ترتیب پھر بھی دوسروں کو دے تعلیم۔ ہر شخص یہاں دانا ہے، ہر شخص یہاں حکیم، اپنا گھر ہو بے ترتیب پھر بھی دوسروں کو دے تعلیم۔ ہم نے حال دل پوچھا تو مشورہ پورا آ گیا، درد پوچھا تھا ذرا لیکچر سا کیوں آ گیا۔ مشورہ دینے والوں کا بھی کمال ہوتا ہے، مسئلہ ہمارا مگر پریشان ان کا حال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میری بات مانو زندگی سنور جائے گی، ہم نے پوچھا آپ کی سنوری تو کہتے ہیں چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بس ہماری بار صرف چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں خود بہت الجھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے بڑے سجے بیٹھے ہوتے ہیں، پوچھا نہیں تھا پھر بھی مشورہ دے گئے، ہم چپ کیا ہوئے، وہ تو زندگی کے فیصلے دے گئے۔

عبدالرؤف صاحب, یہ شعر بھی نا میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی سے دل کی حقیقت نہ کہہ سکے ہم بھی, وہ سامنے تھا مگر کچھ نہ کہہ سکے ہم بھی. عجیب رسم زمانہ ہے مسکرا کے ملو, جو دل پہ گزر رہی ہے وہ سب کے سامنے کہہ نہ سکے ہم بھی. وہ ایک شخص تھا جو سمجھا تھا حال دل اپنا, اس کے سامنے خود کو نہ پڑھ سکے ہم بھی. کبھی جو بات تھی آنکھوں میں صاف لکھی ہوئی, وہ بات لفظوں میں آخر نہ کہہ سکے ہم بھی. بہت قریب تھا. بہت قریب تھا اور بہت قریب تھے کچھ لوگ زندگی بھر کے, مگر ضرورت دل میں نہ مل سکے ہم بھی. اب اس مقام پہ لائی ہے زندگی ہم کو, نہ کوئی شکوا رہا نہ گلا ہمیں اس سے. اب اس مقام پہ لائی ہے زندگی ہم کو, نہ کوئی شکوا رہا نہ گلا ہم کو اس سے. کسی سے دل کی حقیقت نہ کہہ سکے ہم بھی, وہ سامنے تھا مگر کچھ بھی نہ کہہ سکے ہم بھی.

اوکے جی. کبھی انتظار لمحہ سر شام رکھ دیا ہے, کبھی دل اٹھا کے ہم نے تیرے نام رکھ دیا ہے, کبھی جسم و جان جلا کے تیری راہ گزر سجا دی, کبھی دل چراغ جیسا لبے بام رکھ دیا ہے, تیرے رخ کی چاندنی کا کبھی نام صبح رکھا, تیرے چشمے سرمگی کا کبھی شام رکھ دیا ہے, میرے شعر شعر میں ہیں تیرے خد و خال روشن, تیرا نقش نقش ہم نے سر عام رکھ دیا ہے. محمد ساجد میرے ساتھ لاہور سے ہیں, پروگرام سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شو ہمیشہ کی طرح اچھا ہے اور آلویز بی ہیپی. بشرا سعود میرے ساتھ ہیں جی اور کہتی ہیں ہا ہا ہا ہا چیٹ جی پی ٹی. کنزا عثمان میرے ساتھ ہیں جی, کہہ رہی ہیں السلام علیکم, شو بہت اچھا ہے اور میں کراچی سے ہوں اور پاکستان زندہ باد. عائشہ خان میرے ساتھ ہیں, سلام کہہ رہی ہیں, پروگرام کو پسند کر رہی ہیں. عظمہ اعجاز تھینک یو سو مچ آپ کی پوئٹری کا, کہتی ہیں طاقت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو, ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے محبت ہی کافی ہے. ارے محبت والو, محبت والو, میں تو محبتیں نبھاتا ہوں. جی جی کالز لیتے ہیں, سلسلہ کالز پھر شروع کرتے ہیں کیونکہ وقت اختتام ہوا چاہتا ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو. آج آج آج نا آپ ہمت کیجئے بات کرنے کی, مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا دل کرتا ہے بات کرنے کا, آپ کوشش کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ بات کروں, کال ملا لیتے ہیں لیکن ہمت نہیں کر پاتے. آج ہمت بنا لیں, ہمت اس طرح بنا لیں کہ زندگی میں سب کام کرنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے, اور آپ بہت اچھا بولتے ہیں جو بھی ہیں. آج بول لیں, آج ایک دفعہ سلام کہہ دیں. اگر آج نہیں منی جو بھی ہے جو بھی ہے, وہ کہندہ ہے کہ بھائی میں نہیں بولنا, میں صرف ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ہی کرنی ہے, میں نہیں مننا آج غرم. اچھا یہ میرے کالر ہیں نا جو بڑے سائلنٹ کالر ہیں اور ہمیشہ کال کرتے ہیں یا کرتی ہیں جو بھی ہیں, اور ان کا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بات کروں, میں ریڈیو پہ بول سکوں لیکن شاید ہمت نہیں جٹا پاتے. جس دن آپ نے بات کر لی نا, اس دن میں آپ کو ایک مزیدار سا گانا سناؤں گا.

اچھا جی آئی تھنک سو کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ آپ کی کالز جو ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک سو کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی. آئی ایم سوری, میں نے کوشش پوری کی آپ کی کالز لینے کی. آئی تھنک سو کہ کالز جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ڈراپ ہو رہی ہیں. سو ول سی یو ان دا نیکسٹ پروگرام, اور فرائیڈے کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور فرائیڈے کو آپ سے بات ہوگی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ فرائیڈے کو بہت ہی اچھی محفل ایک اور جمنے والی ہے آپ کے ساتھ. مشورے کے اوپر آج ہم نے بات کی ہے, تو مشورہ جناب ہمیں ضرور لینا چاہیے, لیکن مشورہ اس سے لینا چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا مشورہ ہمارے لیے کارآمد ہوگا, اور اس کے اوپر بھی آپ کچھ ابہام رکھا کریں گے یار یہ مشورہ درست ثابت ہوگا کہ نہیں ثابت ہوگا. 100% بلائنڈلی کسی بھی چیز کو فالو مت کیا کریں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مشورہ نہ کریں اور ساری کی ساری چیزیں من پسند کریں. آپ تجربہ کار لوگوں سے, آپ اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مشورہ اگر کوئی نہ ہونا کرنے والا تو دیواروں کے ساتھ کر لیا جانا چاہیے. تو مشورے کی بڑی خاص اہمیت ہے. جوکس اپارٹ, پورے پروگرام کے اندر جتنی بھی میں نے باتیں آپ سے کی ہیں اٹس اے پارٹ آف اے جوک, اور جو خاص بات یہ ہے کہ جی مشورہ جو ہے وہ زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اگر آپ کو کوئی مخلص مشورہ دیتا ہے اور مخلص مشورہ دینے والا ہے تو اسے ضرور لیجئے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ ضرور کیجئے. آپ بھی مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے گا. میرا انسٹاگرام ہینڈلر ہے kb.baigbig, آپ مجھے انسٹاگرام پہ سرچ کر سکتے ہیں, فالو کیجئے گا, میسج کیجئے گا, اور آپ کے مشورے کو میں ضرور پروگرام کا حصہ بناؤں گا. سو ڈو لیٹ می نو اگر آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں. سو ڈو لیٹ می نو, اور اگر آپ پروگرام میں کچھ شامل کرنا چاہتے ہیں سو ڈو لیٹ می نو, میں ضرور اس کی رسپیکٹ کروں گا. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی, مجھے آر جے کے بھی کہتے ہیں, پروگرام آپ کے ساتھ رہا, امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر نہیں پسند آیا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اگر کوئی بات میں نے دوران گفتگو ایسی کی ہو جس کی وجہ سے آپ کی سما خراشی ہوئی ہو, آپ کے دل کے اوپر, آپ کے کان کے اوپر کوئی بات گراں گزری ہو, تو رب کے حضور معافی کا خاص گار ہوں, آپ کے حضور بھی معافی کا خاص گار ہوں. اگر زندگی رہی, اگر سانسوں نے وفا کی, تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کو ان شاء اللہ تعالیٰ, اور تب تک کے لیے دیجیے کہ بھی کوئی اجازت, کے بھی سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ, اللہ نے کے بعد, بائے بائے, ٹاٹا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: وَإِذَا

0: خافوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے.

اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا.

0: تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے.
1: والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم,
0: اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں.

اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔

0: شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈنوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے, تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا.

اور اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا, اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے, اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے, اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے, اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا, اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا, اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے.

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ جانا

اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

0: جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔
0: پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام اللہ کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔
1: قُل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك

کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتیں، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔

0: مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔
0: اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں مگر

اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی۔

ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔

مومنوں جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

0: الْمُسْتَقِيمِ
1: اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادتیں دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اور اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوش ہوش سے سنو اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا, پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا, وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے.

جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ, وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے, تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں.

وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔

0: وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔
1: قال

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور قرآن نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔

خوب، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔

0: ذلك الفوز العظيم.
1: اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی. ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے. اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے.
0: للہ

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔
0: اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔
0: اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
0: جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عن قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: أَلَمْ

0: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں.
0: وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
1: اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے.

اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔

0: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں پھر انہیں ڈال دیتے.
1: وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
0: کہو کہ اے منکرین رسالت ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا.
1: قُلْ

0: ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
0: اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے۔
1: قُلْ

0: تكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں, اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا.

0: فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
1: یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے.

0: اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔
1: قُلْ أَيُّ

0: مشرکون.
1: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں. کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا. کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں.

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: ومن

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔

تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔

0: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
0: وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں
1: وَلَوْ

0: کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔
1: بل بل

0: ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔
1: وَلَوْ

0: قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے. اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو.

0: جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔
1: وَمَا

اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ

اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب و ایزا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو۔

اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔

0: اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَمَا

0: بهم يحشرون.
1: اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں. پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے.

0: يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے, جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے.

0: کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔
1: بل

نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو.

اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔

تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

0: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔
1: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔
0: غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔
1: قل

ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روح گردانی کیے جاتے ہیں۔

0: کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھو ناک ہوں گے۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔